0: Zici,
1: da, mi-a zonit pac, avec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.